0: mooi gepraat. Als jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet wat die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap voor stap.
1: Die vraag hier is, wil jy brul?
0: Knaai twee balle vast tussen jou been, met jou hande en jou knie op die steen, trek af jou broek en brul, as jy wil, solank jy nie...